ekalege faanu timange khidmata khaasa kurmataka ekalege faanu timange gaata gennaase fahe ekalege faana waahaka dakkawaafa e rasge faanu vidaluwi hama kashwarum kalege faani miyadu timange gaatuga itbaaru kurave amaana atteriyekimoi.

ekalege faanu timange khidmata khaasa kurmataka ekalege faanu timange gaata gennaase fahe ekalege faana waahaka dakkawaafa e rasge faanu vidaluwi hama kashwarum kalege faani miyadu timange gaatuga itbaaru kurave amaana teriyekimoi.